0: Hallelujah, hallelujah.
1: Amen.
0: Onyame ma nyame enhyira obia anadwo nso. Ene enumere nso ye dia sida ene enimonyam ema obadie. Se enumere nso aye ne pe na aye ho na enumere nso ye ne nyame ma edin hyemu. Sabre eye the revival prayer a ena ebre asun. Enumere menyu afidie no eye mfri ha no aye asempa 94.7. Sabre ye be bom paye na ye di mpaye. Ye jina onyame asem so. Na yakɔ Awurade anim ɛwɔ mpaebɔ mu. Ɛno nti ɛnumere ɛnyɛ afidie ne mfiri a na onyame ma ɛbɛyɛ nhyira. Amen.
1: Amen.
0: Ɛnumere medin de ɔsɛmpakani Kwame Owusu. Ɛnyame nko ana medi dwuma yi. Onyame asɔfoɔ akɛsefoɔ ɛwɔ efie hanom. Asɔfoɔ a ɛwieyɛ bere mu onyame ɛde wɔn ɛyɛ adwuma. Awurade ɛde wɔn bubu, Awurade de wɔn dwiri na Awurade ɛnam wɔn so ɛsie. Enumere yi mensaka asofo no ewo efia hanom enumere yi nyina ye bomu na ye di dwuma no na ahye Kristo din animonyam. Amen.
1: Amen.
0: Ene enumere yi wo osofu ima ewo efia hanom. Amen.
1: Amen.
0: Osofu ofori enso atenase.
1: Amen.
0: Ena osofu afrani enso ewa hanom. Amen.
1: Amen.
0: Ye nyina na enumere ye bomu na ye de Awurade asem abrewo. Na ya bom paye esuegu Awurade so se Awurade ntie ye na onje ye. Amen.
1: Amen.
0: Yebema osofo afrani abom paye na ya se jumedie no ase.
2: Amen.
1: Amen.
2: Awurade ye do wase wahwe nso odie na ko osade aba. Awurade ebredu se o ma ye ba be ye wadwuma.
3: Asempa FM.
2: Fie mu fie kasa na ogie enye o ma dia adom ni nti. Amen.
0: Amen. Onyame nhyira asempa FM atiefo nyina.
1: Amen.
0: Enumere yi ye bom paye. Ye bom paye. Na sane mpaye ne beba no, ye gyina onyame asem so na ye de abom paye.
1: Yes.
0: Empaye bo a enyina onyame asem so no eye dede.
1: Yes.
0: Empaye bo a enyina onyame asem so no enihini. Empaye bo a enyina onyame asem so sa empaye no enso aba. Ɛno nti ɛnɛ ɛnumere yɛ gyina onyame asɛm so ɛnumere yi na ɛnumere yakɔ Awurade na yaka kyɛn sɛ Awurade w'asɛm ɛna se firi sɛ wɔse wankwati biribi biaa ɛwɔ n'asɛm mu anyɛ adeɛ bi a onyame ɛyɛ biaa wogyina n'asɛm so ɛna ɛsɛ ɔyɛyɛ. Ɛno nti ɛnumere yi hyɛ yɛ mpaye ɛbɛduru onyame anim a na yɛ Awurade asɛm ɛso ne gyina. Amen.
1: Amen.
0: Nti onyame asɛm a ɛnumere yi gyina so na yɛbɔ mpaye ɛnumere yi mato ne din sɛ distractors. Distractors. Distractors. Wɔn a wɔtwintwi a yɛn anan mu. Wɔn a aberɛ biara wɔtwintwi a onyame ma anan mu. Adeɛ bi a twintwɛn onyame ma anan mu. Ɔsɔfo, mpɛn bebree no, yɛwɔ nnipa bebree wɔ hɔnom a, sɛ abrabɔ no yɛ sɛ ɛkɔ so, sɛ ɛpono yɛ sɛ ebie, ade papa bi yɛ sɛ ɛba, n'ani bɛba ne ho so na biribi atwa n'anan mu. N'ani bɛba ne ho so na biribi asi. Ɛberɛ biara Awurade bɛyɛ sɛ ɔrepagya no, ɛberɛ biara onyame ba bi bɛyɛ sɛ ɔduru ne nhyira ho ɔnhu sɛ deɛ bɛyɛ n'ani bɛba ne ho so na biribi atwa n'anan mu. Distractors.
1: Yes.
0: Saa nkurɔfoɔ no wɔ hɔ yɛka sɛ distractor ɛyɛ onipa bi anaasɛ adeɛ bi a ɛtwintwa wɔ nipa nan mu na ɛma wɔ nipa ntumi nduru ne botaeɛ ho.

Jitum sa eye radia do yenti ena wunye sa ena uti sani ya uti yeyi. Radia do yenti ena uti miko na uti miba. Fasidamano. Danasi, sheni diani mwonyam. Eni nyami eni mwonyam, eni nyankupon che, neni mwonyam. Enfa wuhun tutu nyankupon. Enye wafeno no, enfe sike nibi ntutu ye nyankupon. Enye saa mistake ya faro, eye ye nibi. She, okum, Yohane, uchani tikurano. Uchani tino, nyami maano faano hudi. Waye niye mabibri o faano hudi. Ba eda otena na kumye mwa, ne nkrofuo ebo no mra ning. Niye muka chile ni se, nana, ukasa akura, ukasa no, ese nyame. Onusu jitumu. Onusu jitumu se, ne nkrofuo no, akase, weye nyame. Ene ya himfu no omu ni minyansa pao. Unsi wo jine jwem, wachichira nuwa di achire nyame, nuwa di achire suru, nuwa di achire suru. Opese ochire se unyami bi wanechi. Aya amu mfya wahu. Yebo mrani se wuye nyamia. Kasede bi entisa. Euradin kuwane tumi yane dia.

Jeremia. Share. Nyame adom ne na wo mo bronti. Ye won kwa ye wa ho de. Hey. Baby wo bia bia wa no de nyame aswate. Obi koda wa sorry. Na so de adom bia adom wa. Ah. Wa ye bi, wa ye bi, wa ye bi, wa ye bi.

0: sample se akwantuo mu nsem ye kanedu onim na wanko bia na ye osa atesem eno ma bebue na gana de hye nem won kofo amanso de otie woni begye ene de owo ebe ho
1: hwekura ye wo ye si throw ato a year 20 inches 3 days ye timi pie we ye kro
0: Ninti ti abrochenko mo akwaku amankwa akuntaju edi bro wa sempa 94.7 fm so
2: edrumi menda na se nyanmo mo amano ne yo mosua kakra yo musu ahunu yensu yatie yenyina etrasia ni akabom
3: memory da bia ebono sia epa musia ekosi na wo twendwire ye ho ewo abrochire se de yakohu ene de abedrufie de yehu ne yehwe de ye ne de aba de enye no eni kwase ye ye
2: ze na je se abrochin kuma na dimu tintim pa
0: ye bere no ma hodo a ewo nkofo aman so a ye betimi di aboa Ghana amna fa ne to ma pefra o manyi buntu na habot sain passport won sensem ni nyina ye de bro ewo abrochin kuma dwumadie yi mu ye besa so mu akwanya no wa kye wadwe
4: Robert David me ka free Germany
5: Kobe okay, yeah Amsterdam
4: concept no work for abrochin for wo mu e wa manana ne mu wo mu atama na no dia na wo mu tipie wo mu kura na so program no mu aso project mu e nwanwa
0: shene so say ye memene da bia 6 p.m. Bogan near Abrochin Company.

Aha eye asempa 94.7 na ensema yensa asomu ene yede babe somu se asempa yetia ensemi yidye ebi ebeche go ene se gana mampenyi ene emprapra ni nsiesia eko sono wade ni hushe mubi nensu kasafonyi bi beto abonti anu wade nensa eyiyi bola opanyi bi akasa afa ho asua ye wo hye nkronkuma ene ho amemmo ho nsem so se Ghana fo ayade pa se na adwuma eba se obi a wode ne ho behyem no Ghana fo de wona manyokuo esi nchen eye adwuma no afei wo kokolokrota mrashe bidwani o honom nsem a wo kan se wona wo sisi won so ton ni adan esi ensu kwan mu nyina no wo hye ye esan se bibi ba wo ni nsem afoforo bi ene ensa kan ye de ba be somo se asempa ye anonim se enyuma yekuo bi so yasne ene yedi nsemi ebra wo pepsodent se debia dasha se wo sene obechichi anopa enyumre fa wo sene se walk up enkonko homi ngu obi so mane nkase hm ewo se debia wo hye na wo chichi wo sene afei enyuma yekuo ahodro bi so eka ho a wo kase anim no yede ebebra wo yenje bre na yenje kase anim enchemu midin ene afia sawa prempe yenche ye homra